0: Tem 16. storočia sú prošecie s javnou prezentáciou božanstva byle znak demonstrácie jakosti katoličanskej viere, ali i mogutnosť protesta protiv političkých smerov. U Tirani, u Albanii, počinje danas na Tielovu po prvý put seminár delatne zajednice slavských manin unutar Federalistické únie európskych národných grup. Gradišćanske Hrvate zastupaju dva kod trigi Hrvatskoga kulturnoga društva i dva od Hrvatskoga centra u Bječu. Marko Čenar z detalji.
1: Do nedelje, kjedo se u Tirani, zastupniki slavskih manjin iz cijele Europe umrežavati, izminjati iskustva i peljati diskusije. U centru letošnjega 29. seminara slavskih manjin je situacija makedonske manjine u Albaniji. Baviti kjedo se i pitanjem uloge nacionalnih manjin na Zapadnom Balkanu, na putu u Europsku uniju. Uzato kjedo upoznati zemlju i povijest Albanije kod slijede manjin u Tirani. Djelatna zajednica slavskih manjin Fujena svečuje letos 30. obljetnicu postojanja.
0: Lani su slavske manjine širom Europe imale svoj sastanak u Gorici u Italiji. Savez građanov hrvatske narodnosti u Českoj je produtju subotu priredio drugu muzejsku noć u Hrvatskom domu Frelištofa. Tim su organizatori otvorili ljetošnju muzejsku sezonu. Muzejska noć sliši uz druge priredbe kod Hrvatski Kiritov u Frelištofu med glavne točke djelovanja društva. O programu je rekla potpredsjednica Saveza Lenka Kasper Kopšivova.
2: Ovo muzejsku noću smo otvorili naš muzejski sezon u ovom ljeti. A program je bio vernisaž izložbe šarenih slika moravskih Hrvata, ki su iz 1932. leta. Zanimljivo je da kad je ta fotograf Karel Dvořák tonda slika moravske Hrvate, tako ove slike nisu bili črno-bijele, ali ove slike već su bili šarene. A on je tonda koristio tehniku, a ta se zove uvahrom, i sad imamo šarene slike ki su 100 leta stare i oni nisu kolorirane. To je one su autentične šarene. To su stvarno te farbe ki su pomoću tu tehniku mogli rekreirati. Još imamo jednu programsku točku i to je predavanje o ornamentu moravskih Hrvata.
3: Gospa Dagmar Benešova tamo je predstavila njeno djelovanje, ona je umjetnica. Što je ona zapravo djelala?
2: Mi znamo da naši moravski Hrvati da su imali čuda ornamentov na stanah. Hrvatski stan je bio šareni, je tamo bilo čuda raznih ornamentov. Negda. Ove ornamente nisu se očuvale. Dagmar Benešova je rekonstruirala ove stare hrvatske ornamente. Nje predkip su bile nošnje moravsko-hrvatske. I ona je tako udjelala neke kipe koje sada imamo ovdje u Hrvatskom domu.
3: A još jedna točka je bila muzička, to su bili gajdaši.
2: Koji se zovu Dudaci Trihuci, oni su iz Babice kod Brno. Oni su rekonstruirali gajde, koji su se pronašli u Moravskoj. Negda ove gajde pohajaju iz Hrvatske. Zanimljivo je da ovo može značit da ove gajde da su došli s Hrvatima u Češku. Mi u Češku imamo druge gajde, da naše gajde imaju neke druge glase. Postoji u blizini Brni, postoji jedno selo i tamo su se očuvale stare gajde i ove pohajaju iz Hrvatske i su putovali u Češku sa Hrvatima, s moravskima Hrvatima.
0: Je rekla Lenka Kasper Koprivova u razgovoru s Matijasom Popovićem. Muzej je otvoren subotu i nedjelju od 2 do 5 ura i to u juliju i augustu ili po dogovoru. Informacije stoju na raspolaganje i na web stranici Moravskih Hrvatov. Detalje morete najti kod nas pod hrvati.orf.at. Emisija Vija će zutra počet malo kasnije nego obično, i to u 10:55 na programu ORF 2. Sedmarojezičnu emisiju su sastavile redakcije narodnih grup ORF-a. Hrvatska redakcija će ponoviti prinos o 30. obljetnici postojanja društva Pomoć direktno, koje utemeljio Tišli Ristinjakov Ferenc Grandić. On do danas neutrudljivo pomaže siromahom u afrikanskoj zemlji Burkina Faso. A hrvatska televizijska emisija Dobar dan Hrvati nedjelju 7. junija će počet malo ranije nego obično, i to ravno u 1:30 na programu ORF 2 Gradišće. Uvpod morete uz drugo vidjeti portret arhitektice Mihaele Mörk iz Pervan, upoznati dizajnericu Anicu Maricu iz Tinjakov i pratiti avanture frakanavke Vivien Miledar pri putovanju jedrilicom okolo svita. Početak od Dobar dan Hrvati je ada nedjelju u 1:30, a pogledati se mora još pol ljeta dugo u internetu na platformi ORF On.
4: Danas.
0: EU komisar za migraciju Magnus Brunner potrebuje konac kontrolov unutar šengenskih granic. Austrija i Njemačka to odbijaju. Policijske kontrole su neke EU države upeljale zbog velikoga vala biguncev 2015. ljeta. Austrija kontrolira na primjer na svojih granica prema Ugarskoj i Sloveniji, a Njemačka na granica prema Austriji. Hezbollah je odbio primirje med Libanonom i Izraelom na zvišćeni dogovor da namjerava zničenje dijela libanonskog naroda i potlačenja ostaloga dijela, je izjavio Hezbollah peljač Naim Kasim. Savezni predsjednik Aleksandar van der Bellen se je na letilišću u Švehatu oprostio od austrijanske nogometne reprezentacije pred letom prema svjetskomu prvenstvu u Sjevernoj Ameriki. Motivirao je ÖFB tim na čelu s kapitanom Davidom Alabom. Slijedi prognoza vremena. Noć na petak će biti većinom vedra, samo par tankih oblakov će mutiti nebo. Stoper vrano jutro će do oblaki nastati gušći, vjetar će se obrnuti na sjeverozapad i će puhati pred svim u sjevernom Gradišću. Temperatura će pasti na 16-11 stupnjev. Zutra petak oblačno i do podne godinasto, najveć godine je moguće u južnom Gradišću. Od podne vednije će curit i pokazat će se sunce, uz dijelom živ sjeverozapadni vetar će privremeno nastat malo friže, imat će 16-20 stupnjev. Prik zutra subotu sunčano i znatno teplije, samo par tankih i visokih oblakov će se kazati na nebu. Vjetar će se obrnuti na jug do jugoistok, temperatura dana će se zdignuti na 23-27 stupnjev. Nedjelju sunčano i opet teplo uz 24-28 stupnjev, većinom će ostati suho, ali mogući su pojedini kratki pljuski godine. Dijelom će puhati živ sjeverozapadni vjetar, pandiljak sunčano, kuma je vetra i opet poljetno teplo, imat će 24-29 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala na svjetak. Ja, Anka Šnives, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!

0: 30. Četira leta dugo je Martin Ivančić stal na čelu Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra, čija zadača obuhvača izdjelanje i publiciranje knjig kod CD-ov i drugih medijev. Med velike projekte slišu dijalektologija kod i mnogi priručniki za podučavanje hrvatskoga jezika. Par let je Ivančić peljal pomoću EU sredstvi televizijski manjinski magazin Mi Hrvati, ki se je emitirao u Austriji i u Slovačkoj. Uzato je HKDC bio pokretač već jezične stranice u gradišćanski novina BVZ. Lani u marcu je rođeni Klimpušac zbog zdravstvenih uzrokov položio funkciju i se je povukao iz javnosti. Na pitanje kako on gleda budućnost gradišćanskih Hrvatov je onda rekao sljedeće.
1: Ja sam u velikom dijelu optimist kad naši gradišćanski Hrvati, to ja doživim svaki te jedan najmanje 5 puti, se priključu tomu ako se sača dijela za dvojezičnost. Ili argumentira do zato u drugi gremija. Dakle, ja mislim da se ljudjem i pamet otvorila da tu situaciju da oni velu, ako znam ja dva jezike, će mi to jasni, ali škodi mi ne. A to je škodi mi ne, ko su urzabili. Znam, oni čuda ljudi velu, menj zađ mi ni naša stara mati naučila, kad mama već ne zna, ne. Dakle, tija generacija kija su još predavale jezik, tija se jako často seda.
2: Ali ni to uprav problem da najme jedna cijela generacija ka ima dicija ili ka ima unuke već ne zna?
1: To je, da, to je tako.
2: Kako gledate onda budućnost, odnosno na čem se moramo fokusirati?
1: Ne za man, ko se mi sad zalažemo jako za mjere kje se moru pred školu u čuvarnica i sagdir ostvariti. Dakle, to te se more počija da dite to od prvoga dana kad dujde u tuje društvo, razumije, ovdje moram i to se naučiti. Dakle, ja mislim da moramo sad mi to preuzijati, če su naši stari oci pa stare majke more biti zabile ili nisu tile, da to opet priključimo, tije generacije priključimo.
2: Vi ste bili od prvoga konstituiranja Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu u tom gremiju, redovito u funkciji predsjednika, se je ugodalo tomu gremiju dati ta utjecaj koga treba ili da drugačije pitam, je sve dobro tako kod je ili su potrebne promjene u pogledu na savjet?
1: Dakle, ako bih rekao da je sve dobro kod je, ko bi lagao, mi imamo dost problemi, dost temov koje moramo otvoriti i diskutirati, ali vidim od početka do danas da se i, kako ću reći, kultiviralo. Diskusije su jako konkretne, diskusije već nisu jadovite ili tako da jedan drugoga kani zrušiti. Mi smo se naučili da velimo a kako ćemo, a ne a kako ćeš. Mi ne rivamo na drugoga, mi cijenik išćemo jedan gremik i skupa to na priliku sad za čuvarnice. Mjere za čuvarnice. To te toliko zadijelat da se moramo skupa sjest kiteća preuzijat. Dakle, to se moramo sad med društvi dogovorit, kite, koje pitanje predijelat. Dakle, ako pa i to tako za istinu držimo, onda se ja ne bojim da ćemo izumriti. Kad onda se to sadi va srce tih, ki će nam našu dicu pak pogledati kako znadu ili ne znadu.

Dugoletni predsednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu je od prvoga konstituiranja Savjeta 1993. leta bio kod trik gremija i od onda zauzimao redovito funkciju predsjednika. Do lanjskoga januara je stao i na čelu takozvane stalne konferencije predsjednikov i podpredsjednikov savjetov svih austrijanskih narodnih grup, koju su na njegovu inicijativu stvorili 2021. leta. U svi ovi funkcija se je zalagao za prava i potribovanja narodnih grup.

0: Današnja emisija Poslušajte priliku je posvećena Martinu Ivančiću, ki je umrl na duhovski pandiljak. Unutar svoje stranke je Ivančić u 1980-ih let bil med onimi socijaldemokrati mlade generacije, ki su imali pozitivan stav prema gradišćansko-hrvatskomu jeziku, ki su ga gledali kod obogačenje, a ne kod ograničenje. Kod je to bila oficijelna linija pod poslanikom u Zemaljski sabor i u Nacionalno vijeće Fricom Robakom, iz Štika Prona.
1: Mi smo imali jako oštre diskusije, mi smo imali dugačke diskusije, ali senik tako da smo se ovaj senik mogli pa u oči pogledati da se rukovamo. Dakle, diskusije su bile jako oštre i jako dugačke, ali koncem konca sam se probio kad je bilo viduće da je pa druga generacija Pendlerov drugačija. Ti znadur nimški, a to već nije bilo pitanje socijalnog ranga, nego to je bilo nek pitanje je li je dosta djelatnih mjestov. Ali ta prva generacija, kad ni znala riči nimški, ta je imala tija probleme, da se nisu mogli probiti. Ali Robak je pak sam vidio, va druga generacija se ur naučila nimški, tim to ni problem, i onda je pak on pustio.
2: Vi ste imali jako važne pozicije kod dvih zemaljskih poglavarov, najprvo kod Hansa Šipeca, kašnje kod Hansa Nisla, kod koga ste bili skoro 10 let, beljač ureda. Kako ste razumili tu svoju ulogu? Uticajna uloga ili pomoćni organ, kod ste to jedno, mislim, rekli?
1: Da, u prvom rijadu je to pomoćni organ. To je na svaki način bilo tako, ali pomoćni organ mora i na to gledat kija teme falu. Dakle, ja sam vidio teme hrvatskoga, ali ugrskoga, ali romskoga jezika uvijek kod jednu zadaću koju moramo i mi za zemaljskog poglavara pripraviti, da najdemo rješenja i da najdemo pute s kimi bi mogli se skupac dopirati. Zato je od početka bila moja zadaća i ja sam se vidio u toj zadaći. Dakle, ako moram šefu pripraviti nešto, si moram informacije preskrbiti, ali isključiti nijednoga, uključiti sve.